bantwana bamaXhosa nanibeka kweli lizwe ngenjongo ulwimi lwenu iziduko zenu iingoma zenu neentsomi zenu zizipho endaninika zona ukuze ningaze nilibale ukuba nengoku.